0: Ishra.
1: 104.5.
2: Mu adi.
0: Oh yeah! Come on!
1: Ishra.
2: 104.5.
1: Mu adi.
0: Oh yeah! Come on!
1: Ishra.
2: 104.5.
1: Mu adi.